ano pain so ye matwe di ampo nyankropon ye danasepa ewo adekese a waye edia maye e na dom na humo bro ena menu mienu ano pain ye daso ye ntiase se nyankopon ena ya ye ma empo gana man kumase man bantemakro.